Tinsia. Na nipa firi ase dɔso wasase so. Wo. Mama wo no. Nyankopɔn mahunu nipa mama aso wo ho afɛ. Na wo ware wo mu bia opɛ. Na Awurade kan se. Me honhom entena onipa mu nkosida. Efiso ye honam. Enti ne nna bɛyɛ mfie ɔhadio no. Nanum ne akyire no. Na abrane akɛse wo asase so. Na Nyankopɔn makɔ onipa mama aho. Na wo emama wo. Wenum ni abrempon wa wo din fitete. Na Awurade hunu se nipa bɔne dɔso pii wa asase so. Na akoma mu nsusue nyinaa ye bɔne nkoda nyinaa. Na Awurade nu ne ho se wo ye onipa wa asase so. Na eye ne ya na komam. Na Awurade kan se mepepa nipa mabɔ wo ne fri asase ani. Ampa efi onipa so kosi ntɔteboa. Ene mua wo wia ne ewiem no ma so. Efi se menu me ho se meye won. Na Noa de onya dom Awurade anim. Wenum ni Noa wonto atoaso. Na Noa ye onipa tenene a oyɛ pɛ ɛwɔ ne brɛ so nipem. Noa ne Onyankopɔn nante. Na Noa wo mamema baasa. Sem, Ham ne Yafet. Na asase asɛe wo Onyankopɔn anim. Na ɛne ɛden ahyɛ asase so ma. Na Onyankopɔn hunu asase. Na hwɛ asɛe. Efisɛ na honam nyinaa asɛe wɔn kwan ɛwɔ asase so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ honam nyinaa wieyɛ aba m'anim. Efisɛ wɔn ani ɛden ahyɛ asase so ma. Na hwɛ mɛsɛe wɔn ne asase. Fa wa wayɛ adaka. Na yɛ mpia wɔ adaka no mu. Na fa ɛhyɛ